Ja sam i tad rekao da ne, ja mislim da ćemo mi iz utakmice u utakmicu bolje da igramo, sve bolje i bolje, i da ćemo verovatno treću utakmicu da uđemo, što se kaže, u flow i da ćemo početi da letimo po terenu. I naravno nisam ja baš verovao da ćemo od prve sekunde, jer kako smo krenuli u utakmicu, to je prosto bilo, meni su neki prijatelji došli iz Novog Sada, kaže, oni takvu žensku utakmicu u životu nisu gledali, oni gledaju Euroligu, mušku, Partizan, Zvezdu, kaže, tako je ekipa da igra, ono da faktički šta god šutne sve pogađa, da protivnik ne može da dođe u situaciju da šutne loptu na koš. Pobedili smo, ja mislim, 18-3. Ali kad čovjek to sve negde sad onako razmisli, mada je sve to teško, sad još je i meni teško da svarim tu celu priču, ali kad čovjek vidi tu publiku, koliko je ljudi došlo, kao u neka stara vremena, ja sećam kad sam ja tu 2004. godine došao na Final Four Eurolige, kakav mi je osjećaj bio, ja isto nisam verovao da to može da se desi na ženskoj utakmici. E sad su ove devojke doživjele to, da toliko ljudi dođe, da toliko ljudi za njih navija. Tako da je tu nekako sve nešto i logično u toj celoj priči.

0: Iako nije bilo do sada logično, ali vama se nasmešila sedma sreća. Jer šest puta uvek ste bili na pragu, nikako se nisu tele poklopiti kockice, ali ovo je ipak jedna satisfakcija. I sedmi put, evo, nasmešila vam se sreća i možete reći, evo, ja sam trener koji je osvojio sa ovom ekipom prvenstvenu titulu zlato.
1: Pa moram biti iskren, onako da kažem, ja sam već negde se sa sobom pomirio, to je čovjek ima te unutrašnje ratove sa sobom stalno, te i oko motivacije, kad radiš sa ekipama, kad počinješ sezone i to. I negde sam se pomirio sa sobom da možda nikad neću osvojiti u Mađarskoj prvenstvo. Negde sam pomislio, verovatno se nisam rodio pod tim nekim drvetom, pod tom nekom palmom sreće, ali možda sam se ja za nešto drugo rodio, jer neko izračuno jednom je rekao da sam ja do sad, da su kroz moje ruke prošlo do sad 13 igrača koji su bili nepoznati igrači, a iz moje ekipe su otišli u NBA. Evo sad zadnje godine Ratka Jesti je draftovana kao mladi igrač, a tu je bilo jako puno. Divane Dojkić, Nikoline Milić, Teo Blagsloven, jako puno. Kažu 13 njih koje su s tim nekim našim zajedničkim radom, odnosno njihovom velikom energijom, ali znači radom sa mnom kao trenerom, su došle na najviše vrhove, znači došle su u NBA ligu. I nekako kroz sve te godine, sad u zadnje vreme, sam ja u tome našao satisfakciju. Zato sam možda i odlučio Lexi da pustim da ode na trening kamp, jer sam i tu razmišljao da je i to velika stvar da jedna Lexi koja nikad nije bila ni draftovana ni ništa prošle godine iz naše ekipe, tu je prvi put igrala neku, da kažem, ozbiljnu košarku, da su je pozvali u NBA i da treba da joj pomognemo da bude, da postane veliki igrač tamo u NBA. I zato sam je verovatno pustio, verovatno milion trenera bi reklo, od milion bi jedan pustio, možda sam taj ja, svi bi ostali rekli, mi igramo finale, trebaš mi, ne možda ideš, imaš ugovor. Mislim, zato to pominjam, jer to ljudi ne shvataju, to kao da radiš u nekoj kompaniji, pa taman treba sad da se završi neki posao, a neki radnik koji ti je najvažniji za taj posao, ti mu kažeš, pustiš ga, sad idi u neku drugu kompaniju. Ali to je ta neka logika. I stvarno sam bio već sam sa sobom da verovatno nikad neću ni osvojiti, da su tako potklopile meni karti. Našao sam taj neki unutrašnji mir s tim da, ok, to je to, ali borit ću se. Neću nikad odustati i probaću da budem šampion. I evo, baš čudno, i zato zahvaljujem puno ovoj ekipi i mojoj ovim igračicama, da su... Eto, one donele meni tu titulu, mlade, još neiskusne, ali toliko pune želje, pune nekih. Čudne su se tu situacije. Tu ima, na primjer, još Tuderagi, igračica koja je došla, ja sam njom puno godina sarađivao u Seksardu, i ona kad se vraćala iz Francuske, došla je vamo, htjela je da opet radimo zajedno. I onda, meni malo bilo nezgodno, jer Seksard je planirao nju da vrati tamo, i onda nekako nisam znao kako da se postavim u toj situaciji.

situaciji i onda me zvao njen menadžer, ali pošto sam ja mislio da se ona dogovorila sa seksarnom, on kaže ne, nije se dogovorila sa seksarnom, ona hoće da dođe kod tebe da je ti budeš opet trener. I tako je došla. I ono što je interesantno u toj priči je da Agica je igrač koji je kroz godine imala najveći impakt, najveći uticaj na ekipu u Seksaru, u jednoj maloj ekipi koja je postala, došla do toga da je igrala, ne znam, 3-4 finala, osvojila kupu usred Šoprona. I to sve protiv Šoprona koji u to vreme maltene vlada Euroligom, osvaja Euroligu, igra Final Four, ovo je stavno, znači top tim Seksardi i Šopron su bile dve dimenzije. Znači to je bilo kad uđeš u finale kao da si osvojio finale, pošto je Šopron kovan konkurencije. I takav jedan igrač koji je toliko imao impakta, uticaj, da ta ekipa bude dobra. Nikad do sad nije bio igrač godine u Mađarskoj. I to mi uvijek nekako me malo i bolelo kako ne prepoznaju ljudi iz Saveza koje u stvari tu među mađarskim igračima ta karika koja druge čini boljim i koja stvara ekipu boljim. I to je Agica isto i ovde uradila kod nas. I kad se desila ta nesretna situacija da sveći kapitan Gipeti, trener Miškovca, je nestavio 12 za Vilag Veršen Šelajtezu i ona se vratila, to je bilo katastrofalno razočarenje i tako dalje, ali ta snaga u njoj, ona je onda došla je kod mene kući, onda smo tu pričali, to već odmah direktno iz tabora, iz tog nacionalnog tima, iz kampa, i pričali smo malo, ja sam probao normalno da je objasnim da nije tu kraj sveta i da ima vremena, nije ona igrač da ima 35 godina da završava karijeru, nego tek 27, da ima ispred nje i da će, daj Bože, da se izbore za svetsko i imaće možda ona šansu da se opet izbori za 12. Međutim, ona je sutra dan došla na trening s tim tako jednim novim, to se retko viđa u životu, u kontaktu s ljudima, s tako nekim fokusom i motivacijom. Mi smo otišli posle toga da igramo sa Crvenom zvezdom u Beograd trening utakmice. Ona je bila to Torš i Lexi Held i Niki Adenike, njih četiri iz prvog tima i juniorke. I otišli smo da igramo sa Zvezdom trening utakmice. Ona je tako igrala, tako se ponašala, da sam ja rekao svom štabu, mi ako dođemo u finale, ako se sretnemo s Miškolcem, Agica će to pobediti, jer ona želi da pokaže selektoru da ona ima me, da ona treba da bude u 12. u repstaciji. I to se nekako i desilo. I stvarno ona imala takav uticaj sad na ekipu, to je prosto neverovatno.

0: možda malo i neverovatno i zadivljujuće da ste vi tokom celog prvenstva jedino jednu utakmicu izgubili, sve ostalo dobili ste, a imajući u vidu zato da imamo u tom prvenstvu i što ste i rekli Šopron, pa Djer, još bi mogao da ređam, zato to nije mači kašanje.
1: Pa nikako, treba gledati uvijek realno, Miškovci i Šopron su bile ekipe koje su igrale Euroligu ove godine, to su velike iskustva, koji igra Euroligu, to je jedan viši nivo košarke, gde svaki kontakt je, da kažem, na vrhunskom nivou, sve to i da kažemo, mi nismo to igrali. Ja mislim da ova naša ekipa, posebno sad ovako kako smo igrali finale, možda najmlađa ekipa u istoriji ženske košarke koja je osvojila u Mađarskoj prvenstvo, to je stvarno nevjerojatno i zato kažem, Lexi smo zamenuli Esti koja ima 19 godina, Juliju smo zamenuli Kingom u petorci koja ima 18 godina, ne treba zaboraviti na primjer to da sad u ponedeljak, utorak i sredu je Kinga imala Eričegi, ona je prepodne išla na Eričegi, a posle podne igrala finale, to je super stvar kako je Radgeber Laslov je rekao, kaže Kinga, ti si jedina možda devojka trenutno u Mađarskoj koja ima priliku da i utorak i u sredu piše istoriju. Utorak sportsku, a u sredu Eriče i Gitorkanele. Ali ono što je bitno, što je isto želim da kažem svakako, jako je bitno, na primjer, bez Julije Renzigerove, to što ste vi pitali, smo imali samo jedan poraz. Mi smo imali generalno tri poraza u tokom cijelog prvenstva. Znači, sva tri, da kažem, jedan u kupu, FIBA kupu, jedan u prvenstvu, jedan u manjuskom kupu. Ti rezultati se ne bi desili, zato ja moram da budem neizmjerno zahvalan Juliji, koja na kraju je na nesreću bila povređena, i Lexi koju smo pustili. Ne bi se desilo bez njih. Znači, Julija isto imala jako veliki impakt, jako veliku ulogu. Druga stvar, isto koje moram je napomenuti, jer u današnje vreme si toliko dobar koliko su dobri ti ljudi oko tebe. Ja sam imao ove godine štab i prošle godine. Ovo je sad rezultat dvogodišnjeg rada. Mi smo imali štab gde je meni pomoćni trener Ivan i Dalma, onda Hunor, on se bavi scoutingom, analitikom, isto i košarkom normalno kao pomoćni trener. Imao sam Špancar, Naoa, kondicionog trenera koji bi po meni mogao da radi u Real Madridu, muško. To je takav nivo znanja, energije, rada. Onda sam imao Andi, fizioterapeuta. Znači, imali smo štab koji je ovaj Beciku, Lukač Beli još uvijek tu sa nama. Eleš Peter, sportski direktor koji je se bavio da sve to mi možemo da ostvarimo. Nije bilo lako funkcionisati da treniramo Lauber Akademija nigde. Nekako nismo bili u full režimu, s akademije smo otišli tamo nismo uvijek, onda igramo tu i Eurocup, taj trebalo je organizovati sredom utakmice, tamo ima i muška košarka, futsal, milion stvari, tako da puno je tu se sve sklopilo da mi budemo kao jedna porodica i to je funkcionisalo iz dana u dan bolje. Kroz dve godine. Jednostavno smo mi ove dve godine dva igrača promijenuli. Virag Veninger, umjesto nje smo doveli Dulpanku i umjesto Kiš Angelike koja je otišla u Vošoš, smo doveli Vargalis. Znači, dve igračice smo samo zamenuli, s kojima smo dobili kvalitet, ekstra motivaciju, jer su svako prvi put dođe negdje, on je ekstra motivisan, doneli su novu energiju. I sve ti neki faktori su doveli do ovde da, što je meni najdraža u stvari, možda sjajno što smo osvojili prvenstvo, ali najdraža stvar mi je to da smo napunili Lauber Dežu Čornog. Znači, posle ne znam nija koliko godina je Lauber Dežu Čornog izgledao tako kako sam ja sanjao od prvog dana kad sam se vratio.
0: Ne sumnjam da nakon ove prvenstvene titule očekivanja su sad još veća, velika i verovatno svi očekuju od vas sad da i na međunarodnoj sceni možda još više se dokaže pečujska ženska košarka predvođena vama. Šta se predviđa? Verovatno sad malo odmora, ali neće to dugo trajati jer uvek treba se pripremati, trenirati, gledati kako dalje.
1: Pa odmah juče i posle utakmice, sve to ima smisla i taj pun Lauber i sve, to bi bilo sjajno. Da i to tako treba da izgleda, da donosimo sreću tim pečujancima i ne samo ljudima iz Pečuja, nego to je juče došlo iz cele Mađarske, čak i van granica Mađarske su došli ljudi na tu utakmicu. I ja bih naravno voleo da od sljedeće godine tako bude na svakoj euroligaškoj utakmici, da bude Eurolige. Međutim, da bi ženska košarka može da funkcioniše ako eksterno postoji patriotizam, lokal patriotizam, znači da ceo grad to voli, da se ostvari taj neki kontakt. Ženska košarka je specifična stvar, to nije kao ono muška da se zakucava, da ovo, da ono. Tu treba jedna emocija da se stvori, jedna ljubav, jedna ogromna podrška da se ljudi nekako srode s tim, zato je potrebno da grad stane iza cele te priče. Nažalost, ovde trenutno kod nas to nije slučaj, barem ga ja ne osjećam. Ja sam prošle godine napravio jedan jako lep gest kad smo osvojili treće mjesto u prvenstvu i u kupu, pošto to su mi rekli da je u zadnjih 10 godina najbolji rezultat nekog kolektivnog sporta u Pečuju. Ja sam nazvao gradonačelnika i tražio razgovor s njim, baš zbog toga da mu kažem, ej, pa evo, mi postojimo, radimo to, mi smo, ja zastupam pečujsku košarku, ne razmišljam PVŠK, Rad, GBR, ne vidim nikakve podele, nego mislim da smo mi jedna ekipa, ženska ekipa, i da bi bilo jako dobro da nam pomognu. Onda on rekao, pa nemamo para, ono, pa nisam, da sam rekao odmah, nisam ja došao da pričam o parama, ja sam došao da pričam o emocijama, o medijskoj podršci, o svakom načinu podrške koju ekipa može da oseti. I nažalost, moram da kažem, nažalost, evo, nismo od tada imali kontakt uopšte, a tad sam mu rekao kako je to interesantno i to je lepo i on će se vjerojatno sad toga setiti sam sa sobom. Ja sam rekao, jer vam ja dajem šansu da sledeće godine dođete i zagrlite šampione. Ja mislim da ćemo, njemu sam rekao da ćemo biti, da se ovde gradi šampionski tim prošlo leto. Međutim, eto, nije, posle toga se nikad nije ostvario ni jedan kontakt. Ja nisam osetio nikakvu podršku, tako da se pribojavam da neće tu ni biti nikakve podrške i da se neće taj lokal patriotizam stvoriti. I onda se pribojavam da ko zna šta će biti, da li će uopšte biti nekog ovde, neke ekipe, jer stvarno mi tako trenutno deluje situacija kao da sledeće godine možda ni neće postojati ekipa, jer niti sa mnom neko seo do sada priča, obično to radi već u januaru, niti sa igračicama, tu je većina njih slobodni igrači, što je šteta normalno, jer su pokazale da su šampionke, ne valja da budu slobodne u ovom trenutku, koje će ih pokupiti normalno drugih timovi, a bila bi šteta, onda bi ceo taj dvogodišnji rad se prosuo, a opet s druge strane se neće prosuti, jer one su to ostvarile, to im ostaje za sva vremena pored njihovog imena i upisale su istoriju, postale su šampionke prvi put u ovoj novoj eri od kad se klub zove Prvo Pejac, a sad NK Peč. Znači, u ovoj novoj eri posle Mizo Peča je ovo prvi šampionski uspeh, tako da im to niko ne može uzeti, ali s druge strane mi je krivo što, i zato mi je sjajno u stvari što juče je došlo toliko puno ljudi, ali kroz celu godinu nisu dolazili ljudi, baš zbog tih nekih podela, da li si Peveška, da li si Ragever, da li si ovo, da li si ono. Jednostavno, ja sam sve vreme o tome govorio da tu totalno nebitno, da tu treba da dođu ljudi da uživaju u ovome što mi radimo, jer smo stvarno, ja mislim, radili stvari koje je bilo vrlo lako zavoleti. Ali evo, desilo se sad na ovoj zadnjoj utakmici. Tako da, eto, ja se nadam stvarno da će i grad odreagovati, da će shvatiti da ovo što mi imamo, da je to kao ono kad imaš malo vode na dlanu u pustinji i to treba da držiš, da ne prospeš, da ne pustiš, da nestane, nego da zadržiš, jer to bi bilo sjajno, ja mislim, za ceo grad, jer mislim da mi možemo da donosimo sreću svakodnevnim ljudima u životu.
0: Željko, ne preostaje mi ništa drugo, već da vam se zahvalim na razgovoru i da onda ovo što ste sad na kraju rekli, donesite još puno, puno sreće ovom gradu, neka Lauber ili svejedno ovde u Radgeber Akademiji ala uvek bude puna i da lepa, dobra košarka pobedi, jer mislim da gradu je potreban sport i ženska košarka i da šampionke ostanu ovde na čelu sa vama.
1: Hvala puno na razgovoru.

0: po željama.
1: Samo za vas pevala je, dragi naši, Neda Ukradena. Odmah nakon nje oglasio se signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Ane Nikolić, povodom krsne slave uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Vasilije Nikolić.

Vojenu i dragoj mami i baki Marici Balatinac u Katolj povodom 93. rođendana od srca čestitaju te sve najlepše u životu i dobro zdravlje žele kći te unuke sa porodicama i pravnuka Ponika.

Vojenoj dragoj mami, Dušici Vukosavljev Petreš, povodom 90. rođendana, od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše sljedećom pesmom želi ćerka Marta.

Čuli ste, drage naši, Gorana Jovanovića i devojačku pletenicu. 15 je sati, 3 i po minuta. Sve to znači da smo zakoračili u drugi deo 120-minutnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Ne zaboravite, naš telefon i dalje radi samo za vas. Možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Vojnom i dragom sinu i unuku Marku Čolaku povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju mama, tata i majka Ana iz Čipa.

Dušici Vukosavljev Petreš povodom 90. rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Danica i Kata.

Marku Čolaku povodom izbora u reprezentaciju od srca čestita te mnogo uspeha u sportskoj karijeri želi cela srpska zajednica iz Čipa.

noćima mnogim, ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate, pa kada me bolest

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 11. maja 2026. godine u ponedeljak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 20 do 26 stepeni Celzijusovih. U Pećuju momentalno naoblačava se i možemo očekivati u bilo kojem momentu kišu, a isto je i u većem delu zemlje, doduše ima gde tu i tamo ima sunca. Promenljivo vreme preovladavaće i tokom sutrašnjeg dana, da bi od srede usledilo poboljšanje vremena, barem to tvrde meteorolozi. U vezi sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo uspostaviti radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radiotelevizije Vojvodine, da bismo vas potom informisali o proslavi Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu.
1: 6. maja smo održali u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Pomazu Đurđevdan. I ovo je hramovna slava Pomaza, tako zvana naša srpska vučura.
0: Rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj za prošli četvrtak sazvalo je vanrednu konferenciju za štampu, a na tapetu su se našle aktuelne teme u zajednici.
2: Godinu i po dana posle formiranja nove skupštine i izbora novog rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, konačno prošlog četvrtka 7. maja uprava ispunila je dato obećanje i održala prvu, kako je u pozivnici naznačeno, vanrednu konferenciju za novinare sa temom Aktuelna pitanja u zajednici.
0: Prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno prilog o jučerašnjem obeležavanju Dana Narodnog muzeja Srbije. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina via regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i vama Peđa i pozdrav vašim slušaocima. Kako ste? Šta ima u Petruju?
0: Hvala na pitanju. Evo ovde za sada lepo vreme, sunce sja, mada meteorolozi predviđaju da ćemo imati uskoro nevreme. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, ali naravno kiša uvijek dobro dođe, pogotovo sada u maju, kada je sve suvo i kada zemlje itekako vape i ratari za jednom lepom zlatnom kišom.
2: Da, da jeste, baš tako. I kod nas je ovdje lepo vreme, ali se isto najavlja nevreme za sutra, tako da slično i kod nas dođe to vaše vreme.
0: Eto, dobio sam reč, pa onda ću iskoristiti priliku. Mi vas ovom prilikom vodimo u Budimpeštu, u glavni grad Mađarske. Srpski velikani, vladari, književnici, sportisti su također bili deca. Nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan pre svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori nam glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Ađić.
3: Objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj predškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije ove godine imamo bodovanje. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Desanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Maj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni, naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti, bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
0: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili najčešće oslikani?
3: Najčešće je oslikan Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključene, na primer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali, iako za zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere, stvarno su deca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi. Imamo žiri, nema uticaj značaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
0: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sledećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
3: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno učenici naše škole na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno

0: razreda dva puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i radovi Iraide Vukadinović i Amine Komplinger, tako da ja se nadam da 23. maja ću otići sa ovom decom do Novog Sada da prime nagrade i da uživamo u stvarno jednom lepom likovnom stvaralaštvu koje ova učionica i ova likovna sekcija kod nas u školi ređa i ređa rezultate.
1: Eto, Anđelka, šta znače likovni konkursi u životu naše dece? Svakako podstiču ih i siguran sam da će još mnogo, mnogo lepih uspeha postići naši učenici, pa čak i zabavištarci.
2: Da, da, zaista divna priča. Sve pohvali od nas za decu i radujemo se što će doći kod nas.
1: Tako da, hvala i u njihovo ime. A šta lepoga ste pripremili vi za nas?
2: E pa, priča koju smo i mi za vas spremili je također vezana za takmičenje i za jednu jako vrednu, mladu, talentovanu naučnicu. Na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji mladih naučnika u New Delhiju 17-godišnja Helena Grujić iz Kikinde osvojila je drugo mesto u oblasti fizike i specijalnu nagradu za odbranu rada. Njen rad o projektovanju posebnog sočiva polaznu tačku imao baš u rodnom gradu, a iz Indije donosi najlepše uspomene i iskustvo koje će mnogo značiti u daljem radu. Priču donosi Lidija Vučković.
3: Srebro sa međunarodnog prvenstva mladih istraživača u New Delhiju, koje je u rodnu Kikindu donela Helena Grujić, sija zlatnim sjajem. Put do uspeha nije bio ni brz ni lak, kako to obično bude kod najboljih. Helena je bila deo manje grupe mladih naučnika iz Srbije, koji su u Indiji imali više kompleksnih zadataka.
4: Mi smo stigli tamo, smo imali poster prezentacije pred komisijom i pred našim posterima, imali smo 2 do 3 minuta da isprezentujemo naš ceo rad, suštinu rada. Sutra smo imali te glavne prezentacije, branjenje rada pred komisijom stručnom i nakon toga smo imali, što bi rekli, slobodno vreme. Opuštali smo se više i družili smo se tad i imali smo jedan dan razgledanje Delhija također.
3: Rad Helene Grujić, koji je nagrađen srebrnom medaljom i specijalnom nagradom za odbranu, bazira se na projektovanju Frenelovih sočiva. Kako nam je objasnila, u pitanju je posebna vrsta sočiva koja koristi koncentrične kružnice za fokusiranje svetlosti.
4: Umjesto da bude izrađena kao neko debelo sferno telo, kao što je neko klasično sočivo, samim tim koriste i manje mase i materijala i lakše su za izradu prvenstva. Ja sam se bazirala na tome zato što problem u mom gradu je osvjetljenost. Puno ulica nije dobro osvjetljeno i teško je za videti, a troši se puno energije za to. Pa se ja tražila neko efikasno rješenje kako bi to moglo da postane jednostavno bolje, da grad bude bolje osvjetljen, a da se manje energije troši.
3: Za učenicu 3. razreda Kikindske gimnazije Dušan Vasiljev najveći izazov na takmičenju u Indiji bilo je prezentovanje rada na nematernjem jeziku. Ipak znanje i rad bili su snažniji od svake treme i nagrada je stigla u ruke mlade naučenice koja svoju budućnost vidi u fizici i njenim srodnim oblastima.
1: Od srca čestitamo. E, super, da, da, i mi čestitamo mladoj fizičarki, budućoj naučnici, ako se smijem tako izraziti.
2: Da, da, naravno. Hvala vam puno i hvala vam što ste se uključili u naš program.
1: Hvala vama, kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijatno.
2: Prijatno.

0: U 14 sati 33 minuta odlazimo, dragi naši, u Pomaz, gde je prošle srede dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava. O detaljima upitali smo Zoricu Rafajlović, predsednicu Pomaške srpske samouprave. Kako je proteklo praznovanje Đurđevdana, patrona svetinje u Pomazu?
1: 6. maja mi smo održali u hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Pomazu Đurđevdan. Inače, Sveti Georgij je posle Svetog Nikole i Svetog Jovana. Ovo je treća najčešća slava. Ima koji drže ovu slavu, na primjer, kao porodica Abžić. Oni još i dan danas imaju svoju krsnu slavu. Ili, na primjer, Milisavić i naš paroh isto drži ovu kućnu slavu. Ali ovo je hramovna slava Pomaza, takozvana naša srpska Čura. Ovog dana svetu liturgiju su služili protojerej Stavrofor Vojislav Galić zajedno sa našim jerejom Ljubom Bilisavićem. Bili su prisutni i protojere Zoran Ostojić, protonamestnik Zoran Živić i djakon Stefan Milisavić, kao i protosinjer Varnava Knežević. Mi smo bili jako radosni pošto se okupilo veliki broj vernika na liturgiji. Inače, posle liturgije održana je i litija oko hrama. Poslijepodne, u popodnevnim časovima sa početkom u 4 sata, služeno je praznično večernje isto u našem hramu. Večernje je služio jere Ljubo Milisavić i djakon Stefan Milisavić. Nakon osvećenja i lomljenja slavskog kolača, predalo se kumstvo za narednu godinu. Za narednu godinu se primio gospodin Milivoj Čoban i njegova supruga, a ove godine kumovi su bili, odnosno ovogodišnji kumovi slave su bile članice takozvanog ženskog hora, koje pevaju inače za pevnicom na našim liturgijama i na večernjama. Posle podne smo privredili mali kulturno-umetnički program. U ovom programu su učestvovali deca, odnosno srpska grupa iz Pčelice, iz zabavišta Meševeođi. Njih je pripremila vaspitačica Lora Beakoso. Oni su recitovali i pevali radosne pesme prilikom Đurđevdana. Nakon nastupila je plesna grupa, odnosno mala grupa dečija, plesna grupa Kuda Opanke pod rukovodstvom Janice Šošić. Nadalje su nastupili i omladinski orkestar pod rukovodstvom profesora Davida Eredića. Oni uče na odseku narodnosne muzike u muzičkoj školi, takozvanoj Telekivoto i umetničkoj školi u Pomazu. Ove godine smo rešili kako bi što više njih došli da takozvani Đurđevdanski bar, Bučuraški bal, ne održimo istog dana, nego smo prebacili za petak, tako da 8. maja, upravo na Markov dan, smo održali i bal u Domu kulture u Pomazu uz nastup orkestra Selo iz Lobra.
0: Koliko njih su se odazvali vašoj pozivnoj reči na balu? Da li je bilo dosta ljudi koji su došli da zajedno proslave sa vama zaštitnika svetinje?
1: Bilo je dosta ljudi, iako moram iskreno reći da to već nije tako kao što je nekada bilo. To jest, na doček nove godine su bili mnogo više njih inače, ali oni koji su došli, to 120 ljudi, oni su zaista jako dobro i veselo se proveli. Jako dobar bio orkestar, jer je selo iz Lovre. Moram zato da spomenem da nekada je bio, na primjer, običaj takozvani Đurđevdanski uranak ovdje u Pomazu. Ali to je bilo još pre 50-60 godina, kada su obično muškarci i mladići izašli već rano ujutru u šumu, brali su grančiće, jer to je najveseliji praznik, pošto stiže i ovaj proljeće. I onda zatim su oni išli na liturgiju i odvijalo se, odnosno jer i bučura se odvijala 3 dana. A sprem toga, na primjer, pre 30 godina još je živeo taj običaj da sutradan, to je 7. maja, kada se naspavali već ljudi, posle pala odne su izašli kod izvora Đopar. To je bila jedna navika, to je bio jedan opušteni piknik. Tamo je bio jedan mali restorančić gdje se moglo piti osvežavajuća pića kao što i vina, i onako opušteno se provesti vreme. Moglo se igrati, deca su se igrala, igrali su fudbal, razgovarali se prijatno ljudi, i onda još smo imali i mi naše svirce u Pomazu koji su donijeli svoje instrumente, harmoniku i tamburu, i tamo se sviralo do zore. Nekako bi želeo željeli na neki način da obnovimo ovaj običaj, ali da vam kažem iskreno, još se razmišljamo o tome da kako bi to moglo bilo moguće, pošto danas već ljudi kada idu sutradan raditi već nisu natoliko aktivni da bi prisustvovali takvim priredbama.
0: Ali uprkos svemu, naravno, pomazlije čuvaju i neguju slavske običaje i siguran sam da u tome i mladi prednjače i preuzimaju u amanet sve ono što su im preci ostavili, zar ne?
1: Svakako čuvamo naše običaje i ja sam radosna bila da i posle podne se lijepo sakupilo na kulturnom programu, pošto puno deca je nastupalo, tako da oni naravno da privlače i dođu i roditelji i poznanici, tako da sakupilo se u lijepom broju. Ja se radujem i ovome i svakako nastavljamo i radimo na tome da nikako ne se ne izgube naši običaji.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U osnovnoj školi Zoltanke u Desi za učenike gornjih razreda organizuje se srpski jezik i to fakultativno. Kada je reč o srpskom jeziku, važno je da se zna pored govora, pisanja i o veri te kulturi. Zato uče i srpske narodne pesme pa i muziku, a po tradiciji svake godine u maju mesecu organizuje se jedno popodne u seoskom domu i to program gde se predstavljaju sa svojim znanjem. Tako je to bilo i ove godine kada su održali svoj program. Na početku je direktor škole Atira Kovač pozdravio prisutne i istakao značaj negovanja narodne pesme, negovanja narodnosne srpske kulture u školi. A zatim je učiteljica Ester Vujčin kao voditelj programa najavila ono što će biti izvedeno u programu. Ovog puta bili su to pesme, a i muzika iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Tako su prisutni mogli čuti predivne pesme sa Kosova i Metohije, te makedonske pesme, pa bosanske pesme iz Bosne i Hercegovine. Zatim tu su bile i pesme iz raznih krajeva Srbije, a nisu izostale ni vojvođanske, pa naravno ni pesme banatske. Solisti kod pesama bile su Mila Fridman i Kornelija Melar i tu su bili i blizanci Sava i Nemanja Brcan, a predstavili su se i dečji muzičari, i to muzičari koji sviraju: Siniša Šević, koji je veoma veštada i svira harmoniku, Peruven Fridman, koji se predstavio kao svirac na pruli i harmonici, i naravno Leventa Koso, mali tamburaš. To su učenici koje podučava inače u školi, pored tog da oni uče i privatno, profesor Branislav Rakić, koji dolazi iz Novog Sada. A naravno da tu su bili i gosti, deca iz srpske škole u Desi, koji su otpevali dve pesme, i to dečje pesme, a jedna je bila interesantna, jer je za Đurđevdan, ali ne ona kao što su rekli standardna, već pesma koja je napisana za decu. Tu su bili, pored tog, da pomognu, tako rečeno, i članovi orkestra Banat, koji su imali i svoj blok. A na kraju odprostili su se od onih koji su bili da pogledaju program sa jednom zajedničkom pesmom. Svima onima koji su pomagali, zahvalila se učiteljica Vujčin na pomoći koju su pružili za rad, a naravno da je ovo zaista korisno i dobro bi bilo da još bude korisnije i za podmladak i naravno za buduću generaciju koji neguju srpsku pesmu i muziku u ovom pomoriškom naselju u Desi.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Uharkaj najdražoj baki, Đurđici Radošna i za imendan, buket najljepši želja šalju unuke Radmila i Gordana, koje je beskrajno vole.

Kuharka i najdražoj kćeri Gordani Radošnaji za imendan od srca čestita i želi bezbrižno djetinjstvo tata Tihomir, koji je beskrajno voli. U Tukulju Tončik i Takač povodom 85. rođendana i imendana od srca čestitaju, puno radosti i dobro zdravlje žele Luci i Felix.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

U Harkanj voljenoj mami Đurđici Radošnaji povodom imendana od srca čestita i želi još puno veselih imendana u životu sin Tihomir.

Dragoj mami Irenki Kovačević Čizik u Harkanj rođendan čestitaju i sve najbolje u životu žele Estera i Mišika.

Najdražoj tetici Anici Dudašu Šeljin za rođendan sve najljepše što se poželjeti može žele Liza i Žofi s porukom Volimo te tetka.

Kuharkanj, Voljenoj, unuci, Gordani Radošnaji imendan čestitaju i još puno, puno veselih imendana u životu žele baka Đurđica i djed Feri, koji je jako vole.

0: Voljenoj kćeri Gordani Radošnaji imendan čestita i svako dobro želi tata Tihomir.
1: Tate volja si na plava, zbog nje me boli glava svaki dan. Te tvoje plave oči ne daju sna u

Voljen Ojbaki, Irenki Kovačević, Čizik Uharkanj povodom rođendana od srca čestitaju i milijun poljubaca šalju unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela koji je beskrajno vole.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 10. dan maja meseca, posljednji dan u ovoj sedmici. Završavamo dakle jednu punu sedmicu majsku, a 20. počeće sutra. No što se tiče našeg današnjeg javljanja iz Segedinskog studija, na samom početku emisije popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od točane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da vam je ovaj vikend majski zaista prošao u prijatnom raspoloženju, možda i u svečanom, uz zaista lepe vremenske prilike koje traju još danas, a sutra će biti nešto drugo. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava toplo vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. U severo-jugozapadnom delu naše zemlje je umereno oblačno i povremena kišica se pojavljuje. A što se nastavka tiče, kao što rekoh, tokom sutrašnjeg dana na čitavom području Mađarske preovladavaće oblačno vreme sa mestimičnim mogućim pljuskovima i grmljavinom. To je maltene uverdira za zahlađenje koje su najavili i meteorolozi, koje će krenuti sutrašnjim danom i trajeće do maltene druge polovine naredne sedmice. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše telefone čekamo i danas do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaje tiče, u prvom delu našeg magazina družit ćemo se prvenstveno uz muziku po našem izboru, a tu su i želje koje su pristigle do ovog momenta u našu redakciju, a u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovala u našim dosadašnjim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju popodne u 2 želimo vam dobar prijem. I evo, nastavljamo naravno nakon Vlaškog kola muziku po našem izboru. Počeće Gordana Lazarević, Miroslav Ilić i Ana Bekuta.